Abraba wo bo ne kan hu se. E wo se wo ankasa uji wo hu die. Se se matumani edmani ahwe enyoma hodo a ekoso e wo wiase. So if you don't believe in yourself, if you have nothing to give, nipa emfa wo enye hwe. Se se wo beti se ye bo obi abaso na nipa no. Ono ankasa wo push ne ho adru empempensuo bi wo abrabo mu. Na mfe eni nyina atu sasa nipa. Se se say wonam na ye ho basa basa wonam na ye ho biara biara wonam wo na ye ye ho nyoma nyoma bi a enkrofo mfa wo nye hwe wati ase na se wutimi bomoden wobri wo mogani edu mpempensuo bi timi pega ho du ba bi a afa nipa nyina ebepu abehwe wo na afa nipa efeshi pese ehu no se abrante wo na na okan ho sa abrante wo no ofri oman yi mu na otie community ha abrante wo se ane ne nyina ne na kwa sori sa abrante wo se wo ye ganani minim se wo do aso atofo master study sa de na hwa but abra wo hye sa amrane mu no obi ani ho be kai wo